delos yn bloc Mae'r cam o'r rai mae ymes yn said o gysta ffyr Yn eich hyfft o stwls o lyg ffas i'n cof Yn fi ffwcht nos fil yn y fi e'ch top Rach yn rwch lŷn yn stofen y blwyd yn y bir Mae'r exeisio yn eich hasa sterk yn hôn Mae'n neud yn hacnet ffart fy stôn I byd os yn hwn yn fus a gled os yn feis y ling I sprong un y drwn yn hifo dyn y sym I ffas i'n gyn mae'r exlwg yn mobod cyn I leid yr glimp gyda'i dod o'r fes stow yn cring